0: kubwa mutumi akelubutu ubiru makisio grow inputs a bite down kubrike ni namba noto bira bira bumi ariyo angwen not a biche la biru not
1: kwa yiru tala yinda kwa idamu
2: lewa ya ya
1: awoye
2: apoya
1: apoya
2: ya
1: apoya
2: apoya
1: iyo
2: tanbon kene wanyo jaba kanen jawa nyingar yo
1: tia ya ya mora kia la kan
2: motu jiawan wa patrick
1: Dirgije okay
2: bon ma dama tan va foye
1: aya do aye la petie wa do pa gam ngato kene apoyit twal yina me berberu kere chaha na hawki entro kere chawani akoboni bami guma tekti twal kare ho maher wuru dihi solomon ti ye kan kere news endo bino kwani ka kanta docteur chaw pore yidi bet kanono pe lock to me